Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: настрою.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон.

0: Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР, Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Реклама.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: За малюкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з лікарем.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Я відчиняю двері.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метрошеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
9: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
8: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
8: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 25 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Короткочасні дощі часом із грозами прогнозуються тільки на сході країни місцями, подекуди на півдні та у Криму. Термометри покажуть близько 23-25 тепла у західних областях. На півночі близько 20-24 вище за нуль. У центрі країни, на сході, на півдні та у Криму 25-26 тепла. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і в день до плюс 24.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
3: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Кіт FM. Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Тільки хіти.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Хіт-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Ви слухайте
5: «Хіт FM».
3: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт. Хіт FM.
2: Всім привіт, всім доброго ранку. Ми знову тут. Всі разом. Ми сьогодні будемо говорити, так, у нас сьогодні день трішки незвичний, сьогодні ми вшановуємо 100-ті роковини з дня загибелі Симона Петлюри. Поговоримо про це, не тільки про це, про важкі, якщо можна так сказати,
3: вихідні делікатно. В столиці ти маєш на увазі. Так, дійсно, ворог черговий раз задав масованого удару по Києву, і, здається, це був наймасованіший, та, за кількістю ракет.
4: Ну, якщо рахувати балістику, яка летіла, то це так, там більше 30 ракет було запущено.
2: Але не дивлячись на те, я вчора себе спіймав на думці, реально була така важка, складна ніч, всі були в підвалах, бомбосховищах, прийшла неділя, люди стали до роботи, всі виходять, так. Життя кипить, ми звикли, ми навчились жити в такий непростий час. Тому всім доброго ранку, хто до роботи добирається, вдалого дня, а ми сьогодні, як і завжди, разом з вами, далі до погоди.
1: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні прогнозують хмарну погоду, подекуди з опадами. На заході хмарно, короткочасні локальні дощі, плюс 23. На півночі прогнозують сильний дощ з грозою, який до середини дня повинен припинитися. Температура повітря плюс 24. На сході протягом усього дня погода буде похмурою, обіцяють дощову погоду, подекуди з грозами, плюс 24, плюс 26. На півдні та в Криму похмарить, вдень обіцяють дощі, плюс 27. У центрі без опадів хмарно, плюс 22. В столиці чекає хмарна погода, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря до плюс 24.
4: Наша Настя вже тут, тому послухаємо зараз свіжий випуск новин.
1: Новини на Хіт FM.
5: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про погодні капусті. Парасолі сьогодні варто прихопити жителям східних та південних областей. Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. В інших регіонах без опадів. Теплі речі ховати далеко не слід. І з четверга суттєво похолодніше. І про наслідки ворожих атак. У Києві наводять лад після вчорашнього масованого удару. У ніч проти неділі окупанти скерували по місту десятки дронів та ракет. До 87 зросла кількість людей, які звернулися за допомогою до медиків, ще двоє загинуло. Руйнування на 50 локаціях. Найбільше дісталося Лук'янівці, знищено торговий центр. Ринок пошкоджено метро. Нині роботу відновили. Терор загарбники не припиняють. Запоріжжя та Чернігів були під ударами кілька годин тому. Далі про пам'ятне. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року у Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Тепер про шкільне. Останні дзвоники цього тижня пролунають для близько півмільйона дітей – випускників 9 та 11 класів. Проте самі школи на відпочинок іще не йдуть. За потреби можуть продовжити навчання і наступного місяця. І наостанок про битву двох королів. Наш боксер Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі. Поєдинок проти нідерландця у Єгипті Ріко Верховена завершився технічним нокаутом в 11-му раунді. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.
0: Хіт
1: FM.
0: Хіт. Хіт FM.
4: Дійсно, мені здається, всі дивилися бій Усика, і у нас в ЖК під час цих вибухів я просто чула, як, ну, чи не з кожного під'їзду кричать прям «Усик!».
2: Це було і дивно, і страшно, і моторошно, і якось, і по-своєму…
4: Комбо відчуттів.
2: Так, тому що от там була перша балістика, ми спустились з сином в підвал, десь на другому-третьому раунді піднялись, уже ніби було трішки спокійно, я подивився бій, закінчився, і уже знову почались, знову спустились.
3: Але, дивись, наскільки важливо все рівно є такого рівня спортсмени для України, тому що навіть після своєї перемоги так. Усик сказав так. в своїй промові про те, що моя донька, вона зараз в Києві, вона в бомбосховищі, і це важливо, щоб світ розумів і знав, що відбувається в Україні.
4: Ну, а сьогодні, я нагадую, в Україні вшановують пам'ять з дня, з соті роковини з дня вбивства Симона Петлюри, тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст, але сьогодні будемо з вами, будемо говорити про останні новини.
1: Хіт. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день пам'яті 100-ї роковини з дня вбивства видатного державного політичного та військового діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
3: Проте ми залишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день, адже мусимо знати і пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
2: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
7: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
8: Домінос піца.
9: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
10: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
11: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
12: Хесбургер!
13: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
14: Рекламна лікарського засобу. Застосування у незалежності від інструкції та розповідання з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні вшановують соті роковини з дня загибелі голови директорії та головного отамана військ УНР Симона Петлюри. Цього дня у Парижі його вбив агент радянських спецслужб Самуїл Шварцбарт.
2: Ми ще поговоримо сьогодні про ці трагічні події. Трішки коротко нагадати, хто такий Симон Петлюра, тому що хтось десь чув, але не всі до кінця розібрались, тому що...
3: Він просто з того періоду історії, коли його, ну, щоб вивчити, потрібен рік окремо для цього, а його помістили в шкільному підручнику в два параграфи.
1: Я згадую історію, я дуже погано її пам'ятаю.
2: Плюс радянська пропаганда так попрацювала, щоб він був тільки в негативному ключі. До речі, Симон Петлюра, знаєте, як самого Петлюру називали? Мазепинець. Тому що Симон Петлюра, він не закінчив, його відрахували з духовної семінарії Полтавської, яку побудував ще цю будівлю сам Мазепа. І всіх, хто мав якісь такі самостійницькі настрої, що Україна повинна бути самостійною, всіх кимось називали. Петлюр називали мазепинців, всі, хто прийшли після Петлюри, були його прихильниками, були петлюрівці, потім бандерівці і так далі. Роки проходять, пропаганда і все не змінюється. Але ми ще поговоримо сьогодні про нього, тому що насправді Щедрик, про який всі знають, Карл оф зе Беллз, це також заслуга була Симона Петлюри і його культурної дипломатії.
3: Так, насправді це вагома постать, і він відрізнявся найбільше тим, що попри своїх колег Винниченка і Грушевського, які вони розглядали можливість якихось перемовин з росіянами, на той момент з більшовиками, то він завжди був в цьому принциповий до кінця, до того, що ми повинні будувати свою державність окремо. Ніколи в нас не буде нічого доброго, якщо ми матимемо будь-які зв'язки з росіянами.
2: Так, якщо нам зараз здається, ми зараз переживаємо не найкращі і дуже важкі часи, але коли під час того, як Симон Петлюра був, ну, можна сказати, тоді при владі, було 4 фронти. Тоді він на 4 боки воював. Тобто, були з одного боку були більшовики, далі були білогвардійці, там іще залишки Третього Союзу, звідти поляки, тому Україну дерибанили страшно. І ми про це ще поговоримо сьогодні, тому що є багато що сказати, є і історичні факти, є і про вбивство, про цей суд також ми ще сьогодні поговоримо.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
10: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні. Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярно і правильне щоденне очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
6: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй Півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні вшановують соті роковини з дня загибелі видатного державного, політичного та військового діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри. І ми прибрали з ефіру всі розважальні програми, але ми лишаємося з вами для того, щоб більше інформувати як про цей день, так і за новини актуальні загалом. Почнемо з погоди.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні прогнозують здебільше хмарну погоду, подекуди з опадами. На заході хмарно, короткочасні локальні дощі, плюс 23. На півночі прогнозують сильний дощ із грозою, який до середини дня повинен припинитися до плюс 24. На сході протягом усього дня погода буде похмурою, обіцяє дощову погоду, подекуди з грозами, плюс 24-26. На півдні та окремо теж похмарить, в день обіцяють дощі, плюс 27. А ось у центрі без опадів хмарно, плюс 22. Столиці сьогодні чекає хмарна погода з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують, плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день пам'яті 100-ї роковини з дня вбивства видатного державного політичного та військового діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
3: Проте ми залишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день, адже мусимо знати і пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
2: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
8: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
7: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
9: АТ «Банк Клірингової дій». Ліцензія НБМ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті lavina.mobua.
10: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
11: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ну, що вам сказати, всі спостерігаємо за погодою, те, що вона дуже мінлива у нас. І насправді наразі Укргідрометцентр розповів, що хвиля спеки цього літа, вона все ж таки доплине до України і до плюс 38.
2: Вже не треба чекати аж літа до кінця тижня, що в травні вже припече. Насправді вже в Європі там розказують, що аномальні спеки будуть, там Франція, Іспанія готується, Україна, що Україна, що це Україна? Теж Європа.
3: Логічно.
2: І вже до кінця тижня будуть плюс 31 в окремих регіонах України. І не хотів цього говорити, але ж, дівчат, я вам казав, коли ви говорили плюс 31 в окремих регіонах України. І не хотів цього говорити, але ж, дівчат, я вам казав, коли ви говорили, який холодний...
1: Це не ти казав, це Олег.

0: Є ця спека. От абсолютно не складно взяти якусь баклажку дома, зрізати її, залишити для песиків, котиків водичку, бо для них це прям критична температура.
1: Це як я нещодавно читала, що якщо ви бачите кота, який дуже брудний,
0: так, він зневоднений.
1: Він зневоднений, йому обов'язково треба поставити водичку, бо котики, вони, ну, в них фізіологічно так влаштовано все, що вони вмиваються постійно.
0: Вони дуже чистюлі насправді. Якщо він брудний, да, дійсно йому треба попити.
1: Ну а якщо ви спитаєте, що чекає Україну саме, то вже до кінця цього тижня буде підніматися температура до 31 градуса в деяких областях. Наразі, от, ну, чесно кажучи, в Києві досить така, ну, не те, що прохолодна, але така, ну, нормально.
2: Тому що в нас були грози, в нас трішки більш вологі є. Там тих областях, де не було вологі, дуже сухо і ще піднімається температура, тому дуже-дуже спекотно буде.
0: А я нагадую, що сьогодні в Україні вшановують соті роковини з дня загибелі видатного державного політичного та військового діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри.
3: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: ще й ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правдове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Реклама. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт.ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Проект «Життя наповну» на Хіт.ФМ представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якими були ніччю, як почався ранок. Людину поранено на Дніпропетровщині унаслідок атак росіян. У Харкові ворог обстріляв приватний сектор. І троє травмованих за добу на Запоріжжі. Далі про допомогу чекаємо. Після масованого удару окупантів 24 травня Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН та спільне засідання форуму ОБСЄ. Разом із ЮНЕСКО та Радою Європи інституції мають дати адекватну відповідь агресору, який терором намагається компенсувати відсутність військових успіхів на полі бою, кажуть дипломати. У ніч проти неділі ми пережили один із найбільших ударів. Основний удар припав на Київ, загинуло двоє людей, 87 травмовано. Далі про пам'ятне. Вшановуємо нині сторіччя із дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту ОНР творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року у Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. І про діджиталізацію. Більше мільйона користувачів випробували ще агент Dia AI у мобільному застосунку менш ніж за тиждень після запуску. Сервіс консультує, допомагає оплатити штрафи і не тільки. І наостанок про наших стрибунок. Юлія Левченко та Ірина Геращенко вибороли подвійний подіум на першому етапі діамантової ліги у китайському місті Сямень. Юлія здобула золото, підкорила висоту 1,99 сантиметрів, а Ірина – срібло. Її результат – 1,97. До речі, це перша медаль киянки після виходу із декрету. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт. Хіт FM.
2: Вітаємо наших дівчат, спортсменок з перемогами. Кожна перемога зараз для нас дуже важлива, тому що вона, по-перше, окриляє, вона трішки додає нам якогось такого, як би це сказати, делікатніше. Плюс, знаєш, як батарея, заряд батареї сідає, і ти читаєш новини про ці перемоги, про перемоги дівчат, там, про перемогу Усика на вихідних, і ти вже такий трішки підбадьорився і розумієш, що не все так погано. Тому дякую всім спортсменам, хто зараз навіть такий важкий час доєднався, не здався і перемагає.
3: А я хочу нагадати, що сьогодні в Україні вшановують соті роковини з дня загибелі видатного державного політичного та військового діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри. Ми прибрали розважальні рубрики та змінили плейліст, але ми лишаємося з вами, щоб більше інформувати як про цей день, так і про актуальні новини.
0: Хіт. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день пам'яті 100-ї роковини з дня вбивства видатного державного політичного та військового діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
3: Проте ми залишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день, адже мусимо знати і пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
2: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM. Реклама.
4: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить?
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні, 25 травня, ми всі вшановуємо в Україні соті роковини з дня загибелі видатного державного, політичного, військового діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри.
2: Мені інколи здається, що в нас в суспільстві не до кінця розуміють масштаб особистості Петлюри, тому що він був настільки важливою історичною постаттю, його ідеї були настільки небезпечними для радянської влади, що більшовицькі пропагандисти, вони таврували в подальшому всіх українських націоналістів, ідейних людей, петлюрівці.
3: Так, хоча ми вже говорили, самого Петлюру за його ідеї самостійництва називали мазепинцем, Мазепа також був проти цього.
2: До речі, от деякі маловідомі факти з життя самого Петлюри. Є легенда про його ім'я. Насправді, невідомо, чи при народженні він був Симон, чи Семен. Є теорія, що він був Семен, але в юності захоплювався революціонером Сімоном Боліваром і змінив своє ім'я в подальшому на Симон. Але з збережених документів, от в свідоцтві про одруження, наприклад, зі своєю дружиною, там Симон вже ім'я.
3: Він був достатньо різнопланово розвинений, тобто він не займався якось, знаєш, там тільки однією справою. Він був і в мистецтві мав хіст, він і читав, і перекладав багато різних творів різними мовами. Тобто він був дуже розвинутою людиною.
4: Він співав.
2: До речі, саме завдяки Симону Петлюрі український Щедрик став відомий на весь світ. В 1919 році він доручив створити хор і відправити його в світове турне для того, щоб репрезентувати Україну як культуру
3: українську. В рамках культурної дипломатії, тому що Україна тоді держава тільки створювалась, і ще її багато хто не визнавав. Тому, щоб розказати, показати, що Україна – це зовсім інша держава від Росії. Тобто, зі своєю культурою, зі своїм співом якраз була створена ця капела за ідеєю Симона Петлюри.
4: Що завжди всіх, знаєш, цікавить, це особисте життя. Але попри те, що він був дуже активний, і попри його активну письменницьку діяльність, Петлюра не залишив жодних особистих спогадів чи записок про себе. Відомо лише, що у 1910 році він одружився з Ольгою Більською, з якою мав доньку Лесю. Наразі все. Нічого більше нікому не відомо.
3: Ще є цікавий факт, що Симон Петлюра, він був масоном. Це зараз, це не ті якісь там масони, рептилоїди, які думають. Тоді це еліта, вони мали свої закриті клуби, і Симон Петлюра якраз туди також входив. І є версія, що він був зі Скоропадським в одній організації. Хоча вони, як політично, вони були конкурентами.
4: До речі, на ютубчику є дуже багато всіляких розкриттів і так далі з приводу всього цього. Тому ви можете загуглити, подивитися і дізнатися трошки більше про життя Симона Петлюри.
0: Хіт. Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Ми – Збройні сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого, тут тримають слово. Обрав посаду, на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом, айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю, 096-175-11-03.
16: Реклама.
17: Хіт FM.
16: Тільки хіти.
18: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
19: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні, 25 травня, в Україні вшановують соті роковини з дня загибелі видатного державного, політичного та військового діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні прогнозують хмарну погоду, подекуди з опадами. На заході хмарно, короткочасні локальні опади, плюс 23. На півночі прогнозують сильний дощ із грозою, який до середини дня повинен припинитися. Температура повітря до плюс 24. На сході протягом всього дня погода буде похмурою, обіцяють дощову погоду, подекуди з грозами, 24-26 градусів тепла. На півдні та в Криму похмарить. Вдень обіцяють дощі, температура повітря плюс 27. У центрі без опадів, але хмарно, плюс 22. Столиці чекає хмарна з проясненнями погода, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті 100-ї роковини з дня вбивства видатного державного політичного та військового діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
3: Проте ми залишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день, адже мусимо знати і пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
2: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Оформлі картку Лавіна Плюс з новою програмою лояльності від ТРЦ Лавіна та банку КД.
11: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
10: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. Лавіна Плюс. Вигідний шопінг стає особливим.
12: Атебанк клірингові дії. Ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті lavina.mobua.
13: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.
14: I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Хіт FM.
1: Цими вихідними була чергова масована атака росіян по Києву, і я потім відкрила тред зранку, мене розчулила історія жінки, яка написала, що через декілька годин уже після атаки, коли побачили, що було знищено торговий центр «Квадрат» в Києві на Лук'янівці, там була її весільна сукня, яку вона віддала, щоб її підшили. І вона просто це написала. От, і відразу в коментарях дуже багато віддала, щоб її підшили. І вона просто це написала. От, і відразу в коментарях дуже багато дівчат відгукнулись, пропонували свої

0: Службовця у ТРЕЦ, який вирішив продати телефон, щоб купити доньці сукню на випускний. Він сказав, що в нього не вистачає на це грошей, а дуже хоче, щоб у його доньки була найкраща сукня, про яку вона мріє. І тому ось мій 13-й айфон, ось його характеристики, купуйте.
1: Я бачив цей допис, я читав ці коментарі, туди одразу багато дуже налетіло людей з пропозицією допомогти, задонатити. Хтось, там навіть бренди пропонували, щоб дочка обрала свою сукню. У них обрала сукню.
0: Хотіли відкрити банку, щоб зібрати, але військовослужбовець, його звати, здається, я загубила. Я потім скажу. Він сказав про те, що я не хочу ніяких банок, тому що дівчата і хлопці, які зараз там на передовій, набагато важливіше їм зібрати ці гроші, а ось я там вже з сукнею для своєї дочки якось розберусь.
1: Розчулив допис в ТРЕЦ, я бачив після масованої атаки на Лук'яниці, там де
0: Іван звати, та його.
1: Кав'ярня, де вона відкрилась тільки в п'ятницю, а в суботу вже увечері, після масової атаки, там нічого не залишилось. І власники, його мама прийшла, вони просто пригощали всіх кавою. Тому такі ось дрібні, здається, для когось добрі справи, для когось вони здаються дрібницею, але для інших це дуже багато. Тому нам, українцям, не потрібно чекати, що ось щось має таке статись погане, щоб отак консолідуватись, об'єднатись і робити щось добре. Бо, як правило, будь-який срач ми дуже легко підтримуємо, якийсь розбрат дуже легко підтримуємо, і завжди ворог на це робить ставку. Завжди будь-який навіть допис про якусь масовану атаку приходить боти і одразу, щоб між собою нас сварити. Тому, будь ласка, перевіряйте це і будьте добрішими. У нас ворог один, росіяни. Між собою сваритись не потрібно.
2: А я нагадую, що сьогодні в Україні День пам'яті, соті роковини з дня вбивства видатного державного політичного та військового діяча, голови директорії УНР Симона Петлюра.
3: Хіт. Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.

0: краще, ніж один.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато

0: Optima фішок. Приєднуйся!
1: Деталі на сайті optima.school.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт. Хіт FM.
2: Там уже лякають, що йдуть максимально сильні потепління, спека в Україні. Ну, добереться вже точно до кінця тижня. В деяких областях буде більше 30 градусів, 31. Чи буде сьогодні спека? Марино, мусиш нам повідати.
1: Погода на Хіт FM.
2: Стоп, Марино, ти не повідаєш. Аліно, повідай ти, бо Марина може...
3: Звідки в нас такий керівник тут
2: з'явився? 3 градуси
3: забрати. Роба, керуючий погодою, добре.
4: Сьогодні в Україні прогнозують хмарну погоду, подекуди з опадами. На заході хмарно, короткочасні дощі, плюс 23. На півночі прогнозують сильний дощ із грозою, який до середини дня повинен припинитися до плюс 24. На сході протягом усього дня погода буде похмурою, обіцяють дощову погоду, подекуди з грозами, плюс 24-26. На півдні та у Криму також похмарить, в день обіцяють дощі, плюс 27. У центрі без опадів. Хмарно, плюс 22. Столиці сьогодні чекає хмарна погода з проясненнями. З опадів синоптики не прогнозують, плюс 24.
3: А що відбувається?
1: Новини на Хіт FM.
5: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про загрозу від вогню. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки сьогодні діють на Прикарпатті, Тернопільщині та Рівненщині. Небезпечно буде і завтра, додадуться центральні регіони. Далі про допомогу. Підприємцям, чий бізнес постраждав унаслідок масованого удару у ніч. Проти неділі урядовці нагадують про програми підтримки. Отримати можуть до 3 мільйонів гривень, якщо йдеться про усі регіони, і до 30 мільйонів, якщо про прифронтові. І це не всі програми, а більше відшукати можна на офіційних каналах уряду в мережі. Заяви доступні через Дія Бізнес або платформу ЕКА. У ніч проти неділі ми пережили один із найбільших ударів. В епіцентрі терору опинився Київ. Загинуло 2 людей, ще 87 зазнали поранень. Мішенню стали близько 50 локацій. Нині триває відновлення. І про гостю. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська приїхала до Києва. Мета – налагодити постійні механізми співпраці між Україною та білоруськими демократичними структурами. Далі про пам'ятне. Вшановуємо нині 100-річчя із дня вбивства Симона Петлюри, очільника директорії та головного отамана військ і флоту УНР. Заходи на державному рівні. Їх доповнять виставки і презентації книг у Києві, Полтаві та на Хмельниччині. Симона Петлюру вбив більшовицький агент 25 травня 1926 року в Парижі. І наостанок. Четверо лелеча у гнізді зіркових батьків Ударки та Грицика на Полтавщині обростають пір'ячком. А ми чекаємо появи п'ятого маляти. Лельович, Махаон, Мрія та Ніка вилупились на початку місяця. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.
0: Хіт
1: FM.
0: Хіт. Хіт FM.
2: Вже п'ятий скоро.
3: Вже п'ятий.
2: П'яте лечення. Знаєш, кому найважче буде? Бабусям і дідусям. Батькам Грицяка і Одарки. Зараз поясню. Знаєш, як бабусі, вони поки згадають, як звати внуків, вони перераховують своїх дітей. А тут аж п'ятеро тих лелеченят. Це ж поки того Лельовича, Омельковича. Всіх перерахуєш. Це ж капець.
3: Але так, яке щастя в сім'ї.
2: Але зато ми можемо зараз просто спостерігати через отак, не виходячи з дому, трансляції.
3: Так, як відбувається це ставлення маленьких лелеченяток.
2: А нагадаємо, що сьогодні у нас 100-ті роковини з дня загибелі Симона Петлюри.
1: Хіт. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день пам'яті 100-ї роковини з дня вбивства видатного державного політичного та військового діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
3: Проте ми залишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день, адже мусимо знати і пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
2: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
5: Реклама.
0: Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні говоримо про Симона Петлюру, тому що сьогодні в Україні День пам'яті, роковини з дня вбивства видатного державного політичного та військового діяча, голови директорії УНР, саме Симона Петлюри.
2: Нагадаємо, хто такий, тому що дуже багато до сих пір, навіть, ну, в основному це старше покоління, а от які там покоління наших батьків, бо їм зі школи говорили, що це бандит, убійця.
3: Ну, це була пропаганда російська, яка образ знищила і просто настільки його карикатуру зробила з цього. Що
2: так,
3: це...
2: насправді, Симон Петлюра – це був головний отаман військ УНР та голова директорії, один з ключових лідерів Української революції в 1917-21 років. Він зробив за цей невеличкий час, за цей час, коли події дуже швидко змінювалися, вирували Україну, там шматували на різні фронти різні війська, і він все ж таки дуже багато чого зробив. По-перше, розбудова армії, створив боєздатне українське військо.
3: Угу.
2: Гайдамацький кіш, і він роками стримував якраз наступи тоді, коли більшовики вже заходили в Харків, Харків потім зробили першою столицею, якраз саме ось війська, які були створені, добровольчий корпус Симона Петлюри, вони йшли туди їх відбивати. Уже тоді боролися за
3: незалежність. Так, до речі, ти уточнив про добровольчий корпус, тому що це, по суті, перші добробати, які
2: так,
3: були.
2: Так. Міжнародна дипломатія, домігся визнання України низькоєвропейських держав. Пішов на військовий союз з Польщею. Багато йому закидувало, що це неправильно він зробив, тому що йому прийшлось віддати там Галичину полякам.
3: Але... теж є нюанси в цьому всьому. Тому що, так, він погодився, що по річці Збараж...
2: Збруч.
3: Збруч, Боже, перепрошую. Розділили тоді території, але вони вже були підконтрольні Польщі, і за цим договором деякі території, які на той момент були підконтрольні Польщі, вони навпаки повернулися до
2: так,
3: України.
2: Так, але чому він це зробив? Тому що Україну, по-перше, тоді ніхто не визнавав. Закінчувалась Перша світова війна, Російська імперія розпадалась, і Україна тоді входила в частину України в Російської імперії. Тут вони кажуть, ми хочемо бути незалежні. А такі кажуть, а не можете ви. Ви є, от ви Росія. І він тому, в тому числі, культурної дипломатії, за допомогою якраз цієї капели, яка пісня «Щедрик», поїхали представляти на Паризькій мирній конференції, щоб показати, що українці – це не просто якась частина, якась там область Російської імперії. Це самобутня незалежна держава, яка прагне до цієї незалежності. Тому оці пішов територіальні компроміси з Польщею, тільки щоб зберегти решту частини України. Ну і очернили його ім'я, бо він там казали про єврейські погроми, і його якраз застрілив. Він був євреєм і сказав, це тобі розплата за те, що ви вбили mm-hmm. всіх євреїв. Тут також дуже неоднозначно все, тому що ми зараз на свої очі бачимо, як 8 років бомбили Донбас, українці самі себе обстрілюють, тому тут без більшовиків, без пропаганди також не обійшлось.
3: Але
2: тому важливо пам'ятати.
3: Нам дуже важливо це пам'ятати, тому що в 91-му році ми незалежність отримали, а Симон Петлюра – це одна з тих людей, яку цю незалежність здобували.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
6: a cat. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні, 25 травня, в Україні День пам'яті соті роковини з дня вбивства видатного державного, політичного та військового діяча, голови, директорі УНР Симона Петлюри. Сьогодні багато про це розмовляємо, і не тільки про це, зокрема і про погоду. Марина вже готова розповісти, що чекати сьогодні.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні прогнозують хмарну погоду, подекуди з опадами. На заході хмарно, короткочасні опади до плюс 23. На півночі в нас прогнозують сильний дощ з грозою, але до середини дня він повинен припинитися. Температура повітря плюс 24. На сході протягом всього дня погода буде похмурою, обіцяють дощ, подекуди з грозами, плюс 24, плюс 26. На півдні та в Криму похмарить, вдень обіцяють дощі до плюс 27. У центрі без опадів, але хмарно, температура повітря плюс 22. Столицю чекає хмарна з проясненнями погода, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день пам'яті 100-ї роковини з дня вбивства видатного державного політичного та військового діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
3: Проте ми залишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день, адже мусимо знати і пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
2: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
4: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: 31 травня, 16:00.

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: За життя середньостатистична людина проходить через десь 3 кризи. І це не фінансовий прогноз на найближчий час, ні, мова йде про особистісні кризи. Ну,
2: ми тільки у вівторок я 3 прохожу.
3: Підліткова є, да? Криза цього середнього віку.
1: Це Ромина тема, так. Але є ще криза, в якій ми можемо з тобою зараз знаходитися. Опа. Психологи виділяють ще кризу чверті життя.
2: О.
1: Це десь період від 25 до 35 років.
2: Оцей. Я пам'ятаю таку кризу, я чітко її переживав. Дай вгадаю, це коли... ти закінчиш університет, тобі кажуть, вам всі дороги відкриті, ви блакитна кров, та ви будете в таких корпораціях працювати, ти приходиш, тобі кажуть, 3700 зарплата, іди там бички підмітай.
1: Ну, тебе, бачиш, ще взяли, а мене без досвіду і не взяли тоді на роботу. Ні, насправді вона от виникає через сильні сумніви і розчарування щодо кар'єри, стосунків, фінансів. І коли ви починаєте усвідомлювати нібито по-справжньому цей тягар дорослого життя і намагаєтесь перейти від суспільного очікувань до того, що ви дійсно хочете самі в житті.
2: Ти ще був студентом, ти був зелений, а тут у 25 десь воно якраз така і відповідальність. Багато хто сім'ї починає там створювати в ці роки, і це справді криза. Ну так, а як, що робити?
1: Що робить? Що робить, психологи кажуть, і я перед тим, як дам пораду від психолога, від себе скажу, що дуже важливо видалити інстаграми і перестати порівнювати себе з іншими.
2: Тому
3: що оце,
1: ти дивишся на цих тіктокерів, яким по 15 років, а вони вже заробляють 3 квартири в хвилину. Значить, психологи рекомендують зайнятися самоаналізом. От виділяйте собі час. Нібито це звучить для нас смішно, але вести щоденник дуже корисна штука. От
3: до речі,
1: саме в цей
3: так.
1: період. Записувати, що ви відчуваєте, можливо, якось, які у вас є плани, і більше пригадувати, чого ви хотіли саме в дитинстві, до чого ви тянулися. Розвивати стійкість.
3: Це як?
1: Можуть траплятися в цей період депресивні епізоди в житті. Тому важливо зайнятися якимись практиками самовдосконалення, спробувати ту ж саму йогу якось. Чому оце розквіт зараз у нас оцих дивних хобі, які здавалося б щось дитяче? Я ходила на повітряну гімнастику, хоча ну просто я от собі вирішила, що мені треба спробувати, бо в дитинстві не було, які здавалося б щось дитяче. Я ходила на повітряну гімнастику, хоча ну просто я от собі вирішила, що мені треба спробувати, бо в дитинстві не було можливості. І ще

0: В житті є, трапляються кожного, тут просто треба вміти якраз їх подолати або робити якісь висновки, бо по суті кожного така криза, як якась, ну, воно робить нас або сильнішими, або більш пристосованішими.
1: В цьому і є сенс, воно ж нічого не просто так в житті, воно ж для того нам і дано, щоб скористатися цим грамотно, з холодним розумом, воно може дати вам в подальшому ще більше переваг, тому не бійтеся.
2: Дякуємо, Марина, тобі будь за
1: ласка,
2: такі
1: Аліночка,
2: поради.
1: Будь ласка.
2: Ну і нагадуємо, що сьогодні в Україні День пам'яті, сьогодні вшановуємо соті роковини з дня вбивства видатного державного політичного та військового діяча, голови директорії УНР Симона Петлюри.
3: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Соціальна реклама.
9: Давай у військо. Ти вирішуй. Дивись зараз. Вступай.
10: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
8: Соціальна реклама.
11: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Що слухаєш?
12: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
3: Реклама.
14: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево. Візьми південь.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:23 в Україні. Всім привіт. І говоримо про погоду на сьогоднішній день. А це у нас понеділок, 25 травня. Що кажуть нам синоптики, чого очікувати? Вони обіцяють, що сьогодні тільки на сході країни прогнозуються дощі з грозами, ще дощитиме теж з грозами на півдні і лише подекуди у центральних областях. Нарешті території буде сухо. Термометри мають показати близько 23-25 тепла у західних областях, на півночі країни. У центральних регіонах до плюс 26, на сході 23-26 тепла, до 26-28 сьогодні на півдні і у Криму максимум плюс 26. У Києві та області має бути погода з змінливою хмарністю, як ми зараз і бачимо, поки не хмарилось, але без опадів. Сьогодні максимально в день до плюс 23, зараз вже є плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед, про наслідки ворожих ударів. Чоловіка травмовано у селі Петрівка на Харківщині через атаку росіян FPV-дроном. Цілили окупанти і по Павлограду на Дніпропетровщині. Понівечено багатоповерхівку. З минулої ночі ворог скерував по Україні 262 шахеди, 246 ми збили чи знешкодили. Далі про те, як відновлюється Київ після недільної атаки росіян. Станція метро Лук'янівська нині працює у звичайному режимі, а на вхід та вихід у бік вулиці Юрія Ілленка. Цей район від атаки постраждав чи не найбільше. Повністю знищено торговий центр, базар, потрощено багатоповерхівки. Далі про пам'ятне. Виставки архівних документів, грошових знаків та інших артефактів часів Української революції. Пам'ять засновника нашого війська Симона Петлюри вшановуємо нині. Минає 100 років із дня убивства у Парижі більшовиками. Заходи на спомин у Києві, Полтаві, Вінниці, Рівному, Звягелі та Кам'янці-Подільському, містах, пов'язаних із очільником директорії, головним отаманом військ та флоту УНР. Вшанують пам'ять політика і у Парижі, де й поховано низка подій у бібліотеці його імені та університеті Сорбони. Далі про мандри. Подорожуєте із малечою потягом, зверніть увагу, в Україні окремий квиток до 5 років не знадобиться. Інші правила у ЄС, проїзний документ купити доведеться, якщо маляті виповнилося 3 роки. І наостанок про талановитих українців. Звукорежисер Володимир Пунько отримав латинське Греммі. Він працював над альбомом іспанського гітариста Рафаеля Сараєта, створеним у співпраці з оркестром Львівської філармонії. Сама церемонія відбулася торік восени, Володимира там не було, а нині статуетку доправили до України.
2: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Ще нагадаю, що сьогодні, 25 травня, в Україні відзначають День пам'яті Симона Петлюри. Сьогодні соті роковини з дня вбивства його. І це видатний державний діяч, публіцист, головний отаман військ УНР. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
7: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
9: Тільки хіти.
10: Мене хвилює.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез – від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Оформлі картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
11: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
10: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. Лавіна Плюс. Вигідний шопінг стає особливим.
12: Адебанк, кліринговий дій, ліцензія НБМ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті lavina.ua.
13: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
14: За малюванням можу бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та
15: профілактики. 31 травня,

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 11:48 в Україні. Нагадаю, що сьогодні 25 травня і сьогодні 100 років із дня вбивства Симони Петлюри. Це видатна постать в українській історії. Це український громадсько-політичний діяч, державний публіцист. І тут треба ще віддати йому належне, що він очолив Держцентр УНР у вигнанні і на міжнародному рівні просував українську націю. Бо навіть в еміграції продовжив видавничу справу. Ну, тобто, це заснував журнали «Табор», «Тризуб» і інші теж, а вони перетворювали слово на зброю в боротьбі за вільну Україну. Нагадаю, що сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми, а о 12-й годині рівно, це зовсім скоро, відбудеться хвилина мовчання. Ми пам'ятаємо.
1: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час.

0: приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в Рубіж. 11 років бригаді Рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
6: Деталі за телефоном 044-204-4040.
7: Oxford Medical. 204-4040.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
9: Хіт FM.
10: Зараз буде хіт.

Хіт FM. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Вшануємо пам'ять про Симона Петлюру хвилиною мовчання.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12:23 в Україні. Говоримо про погоду на завтрашній день. А це у нас буде вівторок, 26 травня. Синоптики нам прогнозують по всій території України погоду з мінливою хмарністю. І короткочасні дощі очікуються лише місцями на півночі і подекуди на сході. Термометри покажуть 23-25 тепла у західних областях. На півночі від 20 до 23, місцями до 25 з плюсом. У центральних регіонах до плюс 26. На сході від 21 до 23 тепла, на півдні близько 26-28 з плюсом і плюс 26 максимум у Криму, у Києві та області. Завтра має бути погода переважно хмарна і з прояснями, але синоптики прогнозують подекуди дрібний дощ ближче до вечора. Термометри мають показати 15-17 тепла зранку і ввечері теж, а вдень максимально до 23. Зараз у столиці плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Росіяни вкотре залишили без електрики низку споживачів у 5 регіонах. Артилерія та дрони атакували енергооб'єкти на Дніпропетровщині, Сумщині, Запоріжжі, Харківщині та Черкащині. Погодинних графіків відключення струму енергетики сьогодні не прогнозують, але просять заощаджувати. Нагадують, ситуація може змінитися. За оновленням стежити слід на сторінках обленерго в мережі. Сьогодні зранку ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині, поцілив по житловій багатоповерхівці. Поранено щонайменше 3 людей, серед них і 18-річний хлопець. У будинку вибито вікна, потрощено балкони. На місці працюють рятувальники. Далі про допомогу. Підприємці, що можуть долучитися до програми енергостійкості. За придбане обладнання держава відшкодовує від 7,5 до 15 тисяч гривень у залежності від числа працівників. Доступ до програми через Дію чекають заявок до 31 травня. І про пантеон видатних українців. Спочили перші будівничі держави минулого століття. Провідник організації українських націоналістів Андрій Мельник та його дружина Софія. Церемонія відбулася на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Понад 60 років подружжя спочивало у Люксембурзі. Організація українських націоналістів боролася проти нацистської та радянської окупації. Працювати над пантеоном видатних українців держава почала навесні. По всьому світу спочивають понад 200 персон. І наостанок, українську книжкову поличку сьогодні відкриють у Найробі, першу у Східній Африці. Почитати і переглянути літературу можна буде у Національній бібліотеці Кенії. Проєкт «Українська книжкова поличка по всьому світу» втілює перша леді України Олена Зеленська.
0: Новини на Хіт FM.
1: І нагадаю, що сьогодні, 25 травня, сторіччя із дня вбивства Симона Петлюри, українського громадсько-політичного державного діяча, публіциста. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM. Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
17: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
18: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
11: Реклама.
19: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
20: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
21: Проект «Життя наповно» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу.
0: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
5: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тодд» – Вінниця. «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
2: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 12:47 в Україні, сьогодні 25 травня. Нагадаю, що сьогодні день пам'яті. З дня смерті Симона Петлюри пройшло 100 років. Він був убитий 25 травня 1926 року радянським агентом у Парижі. Попри масштабну кампанію із дискредитації Симона Петлюри, його ім'я для багатьох українців залишилось символом нескореності та боротьби за незалежність України. Так от, Симон Петлюра зробив винятковий внесок в опір України російській агресії. В українське державотворення початку 20-го століття та в розвиток української культури. І, до речі, 22 травня цього року виповнилось би 145 років від дня народження голови директорії УНР і головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. Сьогодні з ефіру Хіт ФМ ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
3: Хіт ФМ. Реклама.

0: ніж один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама підшумовувала. Перед запитанням ознайомитися з інструкцією та продовжити зіграм.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.

0: Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Розберемося з тим, що кажуть нам синоптики про погоду на завтрашній день. Це буде вівторок, 26 травня. Обіцяють нам по всій території України, як і сьогодні, мінливу хмарність і опади у вигляді дощів місцями, тільки на півночі країни, подекуди на сході і нарешті території без істотних опадів. Термометри мають показати від 24 до 26 тепла у західних областях. На півночі дещо прохолодніше, близько 17-19 з плюсом, подекуди до плюс 24 у центральній. В центральних областях 25-26 тепла, це середньоденна температура повітря. На сході 20-22 в середньому в день, місцями до плюс 24, плюс 25 на півдні та у Криму. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю, потекуди буде хмарно. І дрібний дощ обіцяють синоптики ближче до вечора. Термометри покажуть зранку і ввечері близько 15-17 тепла, а в день до плюс 23 максимально. Зараз у столиці теж плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві. У Шевченківському та Подільському районах майже сотня рятувальників ліквідовує наслідки учорашніх масованих російських ударів. Загалом у Києві пошкоджені близько 300 об'єктів, найбільше серед них житлових будинків. За останніми даними загиблих двоє, поранених 87. Далі про працю. В Україні добігає кінця перехідний період для оцифрування трудових книжок. До 10 червня дані з паперових документів мають внести до реєстру застрахованих осіб. Це потрібно для електронного обліку трудового стажу та спрощення оформлення пенсій. Подати скан копії можна через портал Пенсійного фонду або у сервісному центрі фонду. У відомстві наголошують, якщо книжку не оцифрувати вчасно, страховий стаж не зникне, але паперові документи можуть знадобитися для підтвердження роботи, особливо до 1 січня 2004 року. У Польщі спікер Сейму відвідав 16-річного українця, якого через мову побили місцеві юнаки. Посадовець засудив агресію проти підлітка та запросив його разом із родиною до парламенту. Раніше у Польщі затримали 5 підозрюваних у побитті 3 підлітків громадян України за те, що вони розмовляли українською. Поліція затримала підозрюваних, їх вік від 15 до 18 років. І наостанок про нову монету. Цього разу Нацбанк присвятив її засновнику українського війська Симонові Петлюрі. На дзвінки відтворено портрет отамана армії УНР, елемент вишивки з його френча, а ще тризуб. Номінал монети 2 гривні, придбати її можна буде від завтра. А сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня убивства Симона Петлюри більшовицьким агентом у Парижі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: 13.27 в Україні. Ще нагадаю, що сьогодні, 25 травня, День пам'яті в Україні. 100 років виповнюється із дня вбивства Симони Петлюри. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
3: Хіт FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026-го. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
0: Реклама.
14: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.
14: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
15: Ти знаєш?

0: FM. Реклама. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Енергоефективність клас Б.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. «Леруа Мерлен». Ремонт без стресу. Деталі на сайті Leroy Merlin.ua.
8: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку «КД».
9: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
8: Відкривай картку у застосунку банку «КД» швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
10: «КД Банк Клірингової Ді». Ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
11: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13:48 в Україні. Нагадаю, що сьогодні 25 травня, це виповнюється 100 років із дня вбивства Симона Петлюри, українського громадсько-політичного державного діяча, публіциста. Сьогодні ми пригадуємо все, що пов'язано з ним. Ще у 1921 році Симон Петлюра вимушено покинув терени України, проте не відмовився від публічної боротьби за незалежність УНР. Але совєтські ж спецслужби не полишали Петлюру в спокої, взяли собі за мету знеславити, зганьбити ім'я Симона Петлюри та його прихильників. Саме тому сьогодні дуже важливо знати історію і не повторити її знов таких помилок. Сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Їж один.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Бі Хелс.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.23 в Україні. Маю пару слів про погоду на завтрашній день. Це у нас вівторок, 26 травня. По всій території України завтра так і збережеться погода з мінливою хмарністю. А дощі короткочасні пройдуть місцями на півночі країни і подекуди на сході. Термометри мають показати від 23 до 26 тепла у західних областях. На півночі від 17 до 19, вище за нуля, подекуди до плюс 24. Плюс 25-26 тепла очікується у центральних регіонах. Що бачу, що тут і обіцяють теж дрібні дощі місцями. Це за оновленими даними від синоптиків. На сході завтра від 18 до 22 тепла, місцями до 25. І 25 градусів вище за нуль очікується на півдні та у Криму завтра. У Києві та області погода має бути переважно хмарною з проясненнями. Ближче до вечора можливий дрібний дощ місцями. І 15-17 градусів очікується зранку, ввечері, а в день до плюс 22. Зараз у столиці мінлива хмарність. Зараз трошечки нахмарилось і на термометрах плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росія вдарила по Дергачах Харківської області. Одна людина загинула, шестеро дістали поранення. У Павлограді на Дніпропетровщині вже 10 поранених. Під ударом була багатоповерхівка. Тим часом загарбники атакували балістикою місто Дніпро. 3 людини поранені. Далі про шану. Лідера ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію перепоховали на Національному меморіальному кладовищі поблизу Києва. Понад 60 років подружжя спочивало у Люксембурзі. Організація українських націоналістів боролася проти нацистської та радянської окупації. Працювати над пантеоном видатних українців почали навесні. По всьому світу спочивають понад 200 персон. Нині ведеться підготовка щодо перепоховання першого провідника ОУН Євгена Коновальця. Тепер про шкільне. Останні дзвоники цього тижня пролунають для близько півмільйона дітей, випускників 9 та 11 класів. Проте самі школи на відпочинок ще не йдуть. За потреби можуть продовжити навчання і наступного місяця. Випускні – наприкінці червня. Далі про мандрівки. Від початку року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень туристичного збору. Найбільше надходжень у Львівській області, Києві, а також на Івано-Франківщині та Закарпатті. Кошти від туристичного збору спрямовують на модернізацію інфраструктури, облаштування зон відпочинку, розвиток інформаційних центрів для мандрівників і реставрацію історичних пам'яток. І наостанок. В Україні масово з'явилися жуки-олені. Рідкісний вид, занесений до Червоної книги. Після 4-6 років розвитку під землею дорослі комахи виходять на поверхню наприкінці травня, у червні, але живуть лише кілька тижнів. Попри грізний вигляд, жук-олень безпечний для людини і водночас корисний для лісу, адже його личинки допомагають переробляти стару деревину.
0: Новини на Хіт FM.
1: 14.26 в Україні. Нагадаю, що сьогодні День пам'яті в Україні. Виповнюється 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо. Хіт
3: FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Розвокаштан. Солодка форма ескімо. Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
9: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
10: Соціальна реклама.
11: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Що слухай?
12: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
16: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
14: Хіт FM. Тільки хіти.
15: С

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця, «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 14.48 в Україні. Нагадаю, що сьогодні День пам'яті в Україні. День пам'яті Симона Петлюри, українського громадсько-політичного і державного діяча, публіциста. І сьогодні ми вшановуємо його пам'ять і пригадуємо його видатні дії щодо України, щоб здобути, наприклад, Україні міжнародне визнання і підтримку західного світу у війні з Росією у січні 1919 року. Симон Петлюра ініціював проєкт культурної дипломатії, відрядивши за кордон українську республіканську капелу. Надихнула його пісня «Легенда» Миколи Леонтовича на вірші Миколи Вороного, яку на творчому ювілеї поета виконав хор під орудою Олександра Кошиця. Власне, сьогодні ми вшановуємо його пам'ять і руйнуємо ті міфи, які були вигадані радянською владою для того, щоб його знеславити і зганьбити ім'я Симона Петлюри. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини? Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти змалечку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються змалечку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
4: Hit FM. Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так» з прикрасами «Укрзолота».
7: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Літо
10: Пахлава! Цукрова вата!
9: Літо починається з морозива.

0: Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Things that I've got.
1: Погода на Хіт FM.
2: 15.22 в Україні. Поговоримо про погоду на завтрашній день. А це у нас вівторок, 26 травня. Кажуть синоптики, що завтра по всій території України має бути погода переважно змінливою хмарністю, але короткочасні дощі прогнозуються місцями на півночі країни, лише подекуди у центральних областях і місцями на сході. Термометри мають показати від 23 до 26 тепла у західних областях, на Закарпатті до плюс 29, на півночі плюс 17, плюс 19, але місцями і до плюс 24. У центральних регіонах максимум плюс 26, на сході від 20 до 22 тепла, місцями до 25 з плюсом, і плюс 25 на півдні та у Криму завтра. У Києві та області має бути погода переважно хмарна із проясненнями, ближче до вечора можливий дощик. А термометри покажуть у першій половині дня і ввечері теж 15-17 із плюсом, а в день 20-22 тепла. Зараз у столиці мінлива хмарність і плюс 23.
1: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 19 зросла кількість поранених внаслідок російського ракетного обстрілу дергачів на Харківщині. Майже усіх госпіталізували з вибуховими пораненнями. Дві людини загинули. Під ударом загарбників – цивільне підприємство. Далі про допомогу. Киян закликають здавати кров. У лікарнях столиці 21 поранений після російського обстрілу у ніч проти неділі. Медики нагадують, здати кров можна не лише у будні, а й у суботу. Відділення працюють на вулиці Максима Берлинського, 12, та на проспекті Алішера Навої, 1. Тепер про пам'ятне. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Далі про погоду. Завтра буде контраст. Частину регіонів накриє свіже повітря та дощі, тоді як на півдні збережеться майже літнє тепло. Із середини тижня очікується подальше похолодання, тому поспішати з літнім гардеробом поки не варто. Найпрохолодніше буде на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Полтавщині. Натомість на півдні і заході збережеться майже літнє тепло, зокрема в Одеській, Миколаївській областях, на Закарпатті та Буковині. І наостанок, замками Закарпаття відтепер можна мандрувати онлайн. У мережу виклали 3D-тури. Тепер люди з інвалідністю, маломобільні групи і туристи можуть подорожувати історичними локаціями, не виходячи з дому. У віртуальному форматі вже доступні Ужгородський, Невицький і Середнянський замки, фортеця Сент-Міклош, а також палаци Перені, Шенбурнів і Телики. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Новини на Хіт FM.
2: Нагадаю, що сьогодні 25 травня, це День пам'яті в Україні, 100-річчя із дня вбивства Симона Петлюри, українського громадсько-політичного державного діяча і публіциста. Нагадаю, що сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM. Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: краще, ніж один.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
7: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Ви слухаєте Hit FM.
9: Hit FM.
10: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Леруа Мерлен.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 15:49 в Україні. Ми сьогодні з вами говоримо протягом дня про Симона Петлюру, який зробив винятковий внесок в опір України російській агресії, в українське державотворення початку 20-го століття і в розвиток української культури. Сьогодні день пам'яті, теж який стосується Симона Петлюри. Сьогодні виповнюється 100 років із дня його вбивства. І сьогодні ми маємо пам'ятати історію для того, щоб не повторити всього знову, тому що є дуже багато фактів, коли радянська влада дуже хотіла, щоб ім'я видатного діяча було, ну, прям знеславнене. Тому сьогодні дуже важливо пригадувати, пам'ятати, як, наприклад, в моїй школі на Донеччині про це взагалі ніколи нічого не розповідали. Але сьогодні дуже багато є джерел, з яких можна дізнатись і можна поновити свої знання, заповнити їх і розказати своїм дітям у тому числі. Нагадаю, сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
1: Hit FM. Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026-го. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
4: Hit FM.
1: Тільки хіти.
4: Hit FM.
1: Реклама.
11: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична доба ера. Лібера від BeHealth. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 26 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Але короткочасні дощі пройдуть місцями на півночі країни та подекуди на сході. Термометри мають показати від 23 до 26 тепла у західних областях, на Закарпатті – до плюс 29, на півночі – від 17 до 24 в середньому в день, у центральних регіонах – максимум плюс 26, на сході – близько 21-25 тепла, а на півдні та у Криму – до плюс 25. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, ближче до вечора можливий дощ, і термометри покажуть від 17 до 23 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Двоє людей загинули внаслідок російського обстрілу Краматорська та селища Ясногірка на Донеччині. Ще троє дістали поранення. Російська авіабомба влучила у приватний будинок. Далі про допомогу. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще чотирьох дітей. Це два хлопчики та дві дівчинки віком від 6 до 17 років. Діти вже у безпеці та отримують необхідну допомогу. Тепер про підтримку. За добу у Києві та області через Дію подали понад 1000 заявок на компенсацію за пошкоджене житло. Це дані Міністерства розвитку громад та територій. В уряді громадян закликають оперативно подавати заявки на єВідновлення. Нагадаю, загалом від вчорашніх атак у Києві постраждали майже 300 об'єктів. Половина – це житлові будинки. Далі про гроші. В Україні з обігу поступово зникають старі банкноти номіналом 50 та 200 гривень. Йдеться про купюри зразка 2003-2007 років, які Нацбанк заміняє новішими від 2014 року. Банкіри кажуть, хвилюватися не варто, старі гроші залишаються чинними і спеціально міняти їх не потрібно. У банках такі банкноти вже не видають, а з обігу їх вилучатимуть поступово у межах планового оновлення готівки, щоб залишалися більш сучасні та краще захищені банкноти. І наостанок, не лише у Києві. На Рівненщині помітили рідкісне оптичне явище – гало. Найпоширеніша форма – світле, слабко забарвлене кільце навколо сонця або місяця. Його поява часто свідчить про зміни в погоді. В Україні гало можна побачити близько сотні разів на рік, але воно здебільшого мало помітне. Яскраве і добре помітне з'являється 10-20 разів на рік. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний.
0: іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Оце так школа! Оце так знижка!
14: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
15: Деталі на сайті optima.school.
16: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
17: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Оформлі картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
8: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
7: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
6: Адебанк, клірингові дії, ліцензія NBU-171 від 2 січня 2025 року. Деталі на сайті «Лавіна Молдова».
9: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM.
11: Зараз буде хіт.

0: 16:49 в Україні. Нагадаю, що сьогодні 25 травня і сьогодні сотні роковини із дня вбивства Симона Петлюри. Симон Петлюра – український громадсько-політичний державний діяч, публіцист. І він боровся за Україну всіма своїми доступними йому методами. Упродовж всього життя боровся саме за українську незалежність своїм словом. Як журналіст, як арт-критик, як редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організовував нелегальні друкарні. А от саме на шлях революційної журналістики став завдяки пісні, як би це не звучало дивно. Але коли в 1901 році на Шевченківські свята у Полтаву, де Петлюра навчався в духовну семінарію, приїхав Микола Лисенко, залюблений у музику семінарист, запросив композитора послухати, як семінарський хор під його орудою виконує кантату Лисенка «Б'ють пороги» на слова Тараса Шевченка. На цей несанкціонований концерт увірвався ректор семінарії, звинуватив Лисенка в мазепінській інтригі, а Петлюру відрахували з останнього курсу семінарії. Але йому було не шкода, тому що він знав, що він робить все правильно і до останнього боровся за все українське. Сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
2: Hit FM. Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на
7: Hyundai.com.ua. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом.
8: Для 2027 року.
10: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом. Щоб рости, навчатися.

0: Шоколад Айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua.
1: Hesburger! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: І ним грав свій ще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 17.22 в Україні. Говоримо про погоду на завтра, а це у нас вівторок і 26 травня. Кажуть синоптики, що завтра по всій території України має бути хмарною з проясненням погода, а короткочасні дощі місцями пройдуть на півночі, подекуди у центральних областях та місцями на сході. Термометри мають показати 23-26 тепла у західних регіонах, на півночі від 17 до 19 з плюсом, подекуди й до плюс 24. У центральних областях максимум плюс 25, плюс 26. На сході від 18 до 22 тепла, місцями до плюс 25, і 25 тепла на півдні та у Криму. У Києві та області завтра буде хмарною з проясненням погода. Можливий дощ ближче до вечора. Термометри покажуть зранку і ввечері близько 15-17 з плюсом, а в день максимально до плюс 21. Зараз у столиці хмарно, але з проясненнями, і плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків. В Україні оголосили штормове попередження. Завтра більшість регіонів охопить сильний вітер. Попри вітер і хмарність, вдень буде тепло. Лише на Чернігівщині та Сумщині прохолодніше і вологіше. Дощова погода також очікується у Харківській, частково Донецькій та Луганській областях. Далі про наслідки ворожих обстрілів. До 23 зросла кількість поранених у Дергачах на Харківщині. Дві людини загинули. Четверо постраждалих у Дніпрі. Ворог вгатив по місту балістикою. У Києві кількість поранених зросла до 91-го. Загиблих двоє. Як кажуть посадовці, кияни продовжують звертатися за допомогою до медиків. Далі про пам'ятне. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Далі про дороги. Біля Віти Поштової на Київщині завершують один з етапів будівництва нової естакади. Йдеться про частину траси Київ-Одеса. Забетонувати естакаду мають за місяць. Нова розв'язка, серед іншого, допоможе зменшити кількість аварій. І на сам кінець звістка з далекої Антарктики. В районі затоки Колінс поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський» створять природоохоронний район. Рішення, якого Україна добувалася останні 3 роки, ухвалили на 48-й консультативній нараді сторін договору про Антарктику. Природоохоронний район унікальний своїми моховими екосистемами, колоніями птахів, льодовиковими ландшафтами та багатим біорізноманіттям. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
3: 17.26 в Україні. Нагадаю, що сьогодні, 25 травня, відзначаються 100-ті роковини із дня вбивства Симона Петлюри. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо. Хіт
4: FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Слухай.
3: Що слухай?
2: Слухай Хіт FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
4: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю 096-175-1103.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
6: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
7: Проект «Життя наповно» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 млн 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 17:48 в Україні. Нагадаю, що сьогодні в Україні День пам'яті Симона Петлюри. Навіть якщо точніше, то соті роковини із дня вбивства Симона Петлюри. А він зробив винятковий внесок в опір України російській агресії в українське державотворення початку 20-го століття та в розвиток української культури. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Сьогодні говорили саме про це, тому що дуже важливо знати історію і розповідати про неї дітям. Сьогодні з ефіру Хіт FM зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Хіт FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
8: Хіт FM.
7: Реклама.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся і зліпуйся. Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР, Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 26 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Але короткочасні дощі пройдуть місцями на півночі країни та подекуди на сході. Термометри мають показати від 23 до 26 тепла у західних областях, на Закарпатті до плюс 29, на півночі від 17 до 24 в середньому в день, у центральних регіонах максимум плюс 26, на сході близько 21-25 тепла, а на півдні та у Криму до плюс 25. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, ближче до вечора можливий дощ, і термометри покажуть від 17 до 23 тепла.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про навколишнє. 22 лісові пожежі ліквідували за тиждень в Україні. Палало майже 30 гектарів. Найскладніша ситуація на Харківщині, де в Ізюмському лісництві загасили дві великі пожежі. Роботу рятувальників ускладнювали вибухонебезпечні предмети. Ще 7 пожеж ліквідували на Чернігівщині. Через необережне поводження з вогнем горіло на Рівненщині, Волині, Харківщині та Сумщині. Далі про пам'ятне. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року у Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільство як вороже і антирадянське явище. Тепер про працю. В Україні добігає кінця перехідний період для оцифрування трудових книжок. До 10 червня дані з паперових документів необхідно внести до реєстру застрахованих осіб. Це потрібно для електронного обліку трудового стажу та спрощення оформлення пенсій. Подати скан копії можна через портал Пенсійного фонду або у сервісному центрі фонду. Далі про мандрівки. Від початку року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень туристичного збору. Найбільше надходжень у Львівській області, Києві, а також на Івано-Франківщині та Закарпатті. Кошти від туристичного збору спрямовують на модернізацію інфраструктури, облаштування зон відпочинку, розвиток інформаційних центрів для мандрівників і реставрацію історичних пам'яток. І наостанок про футбол. У середу відбудеться вирішальний матч Ліги конференції між англійським клубом Кристал Пелес та іспанським Райо Вальєкано. Зустріч розпочнеться о 22-й. Торік Лігу конференції виграв англійський Челсі, здолавши у фіналі іспанський Бетіс з рахунком 4-1. Новини на Хіт.ФМ.
2: Хіт.ФМ.
1: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Оце так школа! Оце так знижка!
15: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Соціальна реклама.
18: Давай у військо, ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
19: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
17: Соціальна реклама.
0: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево – візьми південь з собою.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: 31 травня, 16

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
2: Hit FM. Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare. Я відчиняю
5: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: можу я.
1: Реклама.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом. Щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
6: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця, «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026 року. Терміні акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Доброго ранку, кохана!
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
14: Баклава! Цукрова вата!
15: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
16: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
17: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
20: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
21: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один.
22: За версією The Spirits Business Awards.
21: Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
23: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
21: Проект «Життя наповну» на Хіт.ФМ представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
4: Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить?
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті

0: Палювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева, сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я. Люди.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
2: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодження. Посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.

Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ти знаєш.

0: зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

тільки хіти.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні вшановують 100-річчя з дня вбивства Симона Петлюри. Очільник директорії та головний отаман військ і флоту УНР, Петлюра творив українську політичну націю як суб'єкт світової політики. Симона Петлюру було вбито більшовицьким агентом 25 травня 1926 року в Парижі. Його ім'я комуністична пропаганда нав'язувала суспільству як вороже і антирадянське явище. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Hello, it's me.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Hit FM.
0: Тільки хіти.
6: Якщо це не любов, то тоді що? Гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Я

Хіт-ФМ. Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Hi-ya!

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.